Men jeg lever entre så touch and touch. Men som er over amzir, det skiller dere en tammusøtj. En tammusøtj er bare lakker YouTube nøyvisu gøyden erfok. Gøyden Oli and the London Radio Pop Orchestra. Jeg er sånn en zubel greget ut av vro, jeg er ut av Londres, jeg er sånn ikke med skiller ut.